0: bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà bố rèm nằm dạ miệt hà rì nam bố cố lạc bàn mát lầm
1: sada sada sada lama
2: YFM